må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Da kan du for eksempel stryke Einaren. Å ja, du har et par, å nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg er sint på dem. Ja, du får trille om igjen.

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

de mijne je, zal jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, die echte bledragen, bocht die fra verdens tommel og land. Jij fant die skatter, verden ei fatter, da jij fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen Country Legends med Henry Boots. Så her kommer Henry Boots med Country Legends.

Ja, da har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre i PBO-vansegjengen. Med sangen Eli med Tobias Steen, så her kommer Tobias Steen med Eli.

Ja, da har jeg en hilsen til Alfred og Albert med sangen Cannelloni Macaroni. Med Nause og Lasse Holm, så kommer Nause og Lasse Holm med Cannelloni Macaroni.

0: Ja, det var Roy Wilhelmsen vi hørte her med Si Herre, kom inn i mitt liv. Brødrene Drivdal ligger klar og skal spinne rundt i CD-lomma nå. Og sangen heter Jeg er en vandringsmann, Brødrene Drivdal. Vær så god.
1: Jeg

Ja, det var Ludvig Carlsen som snakket om sin helbredelse. Og så det sånn at bli alle helbreda. Nei, det skjer ikke alltid. Og jeg må jo si at jeg vet jo ikke mer enn du hvorfor noen blir helbreda og andre ikke. Men likevel så har jeg tro på at vi skal be. Vi skal be med og for hverandre. Og så det ikke alt vi forstår, det vel? Vi forstår, tror jeg, bare stykkevis og delt. Jeg forstår kanskje jo eldre jeg blir, så blir jeg mindre og mindre selvsikker, men jeg holder meg til det som Guds ord sier. Og han har ikke skuffet. Vi lever i en verden som forgjengelig, vi som alt annet. Men så må vi jo glede oss over hver dag. At han er med. Han støtter oss. Han er med når det stormer og når det fint vær. Så la oss holde oss til Guds løfte. De holder alltid. Han holder alltid sin løfte til oss. Om det stormer, så må vi hjelpe hverandre. Må vi ikke vel? Vi må hjelpe hverandre.